parabéns, parabéns, kavasanga tsanga tsa malembe ka divikidia nyasi kumbe mchimowani vana velela mathomo makate. Parabéns, parabéns, ka Janete, anga tsanga tsa malembe. Parabéns, parabéns, ka mina, ani ndo tsanga tsa malembe no dia 7 ka outubro. Parabéns, parabéns, ka Edivania, vana velela mathomo.